blikken fæld, fart skarps og spur. Mar i toppen, i doppen, i sån makker dons forlur. Du fatter dons og brier.